lur til deg, lur til deg. Gondri gete pai, nage bainlo, gondri gose nem, papi ya.